0: Urai ar nan karro Lailatul Qadr ma isiman wande bune lenna wanimi chine nam ne kamaro yikre yikre yikre muko hamne biu ne min gawra mane dai awdo en kurunno kan zai maso allo hangal gananyo amma kam da chaman silina lokto jilla dai solan awanzu sai ya kalewan zu sulai yalan awanzu su da kojin maro wallo na ma wa bi ni'ma sa fil su dia sa ibadan zu cika kallar su wanda su da kam do en awshima da sai ya shiro dorura jinno shawun za ma da wanda ya washi ma da sidi lokto lan kulz adan zadi yis ibadan zadi kakallo sala ashan ma da tulum kullumiya gabtuna da bune ya kausu ya so kamar languro to ne su kuma nguro tai sadanam sadang ne wa filanam kamram no masoro gumzu insha Allah rabbi kamla lokto din shi tahir ma da ma bari riwan kono marumin lairan ala andero works
1: amin ya rabbi.

0: kɔni a namiyɛna. Salamu alaikum.
1: Salamu alaikum. Wa alaikum salam.
0: N da ti kiliya.
1: Are
0: faraskaran bare.
1: Alhamdulillah bare wallahi a bara a bara rinta.
0: A bara rinta. Are modu do goyena den?
1: Are.
0: Go modu.
1: Are kama su dinan bara no go gai go su wallahi.
0: Jire. Yo nasha ilmu din gosha shi lamar ari galjai da kladin shawari lambe ya fitu shakan bati ne
1: toro mara gunde toro mara gunde futuro ne sana sina are ma kurta bare ni na are kurna be manum do kilar kada sina kama so ilmu mara dana to na toro mara
0: nasha mu wanti aso edin
1: wanti aso ina bare de kurma giri ti lakati sedina jae sedina kama kuro ilmu da re kuro gere
0: ade
1: kuro problem ma are sa da ne gende kama so gere gere
0: ade
1: amma sanan su maro kuma ci sare ne giri bare re giri ginin da ji inda ade ma kuro jae ke sai ginin giri ta dinga kama so alamara gare gere ade ade kurman kuro ci sare ma ci bare ne ci ta so an ci ma tambayo are ma bare so agriculture bare sadin din zo to na maro problem ma giri ka sware kuriare ta sore to kuriare
0: ngila yo bayanin ga na fantuna da ji ta na maro shi kuma da ngo kam ga de gana na shado ilmu din da ji wani mare shi wani da mai wa alaikum salam wa rahmatullah duma na jin dan mu
2: Salama Mustafa malum da nya Dr. Umar Gonya a yaro wuso gulo na.
3: Allah ya shi salama.
2: Alhamdulillah Umar Habib ko ran bare wa tin tara tara da kare.
0: Ngala Umar Habib ya fanye.
2: Na ta bare an den da na ya ku bayan da tilo dikin. Na bora hawale da foto kuma Dr. Umar Gonya bayan tare na shi na ta bare da den na ta gannace shi a so da kurun gen amarzana shi da marasa bare din to da ade. Wai nan wani ma ba ni sadin da kidan gannace su din bare su din na shado ne kuma shi kuma kidan droba shi na kuma kawo abu da na runa ne kuma shi ta furu na din jar furu din mai da gannace na shiro na ta din a sala an furu na da ya ba na gan an jiko kama da sai to da ai sai na sha Allah sai da gannace ba na su din a
0: dai
2: hatta ayo da shi kala da sharu ne shi da don gannace a kamfani a makala da gade su yau kurufin indini na sharo ne kurushi kuma take gunduna da saboda shi take ruma har na ta tumbo an din dai kuma a shamgawai ko zuna na ta

0: mera duniya na
1: dunawo
0: mien
1: ko skun are jiri kuriya ma goza saudiya sta theater din mare
0: ka faro
1: yawa
0: mun duniya skun
1: gai gare mbiya
0: ga ha ga na kuri ba shiro farfa guzayin
1: Mm.
0: Hindi deri.
1: Mm.
0: Sir du hindi deri.
1: Gai.
0: Ganangala unglari. Tu hindi was.
1: Hindi was kunchi.
0: Mm.
1: Mm. Gala ala. Kaske da ta kuru ala bana su gudu. Amir gala. Aisha ras kunyana. Lokton za god first come da botro. Shi andro tamun do goro ya da suru first come shi ma da bayan tro. Ngo kam laifan. Oh yeah, do the bawa tana. Ngo kur kam gari ai. Assalamu alaikum.
2: Alaikum
1: salam. Kelewa sere de. Alhamdulillah, ndu fande ndu manajin.
2: Ababukar ngro shoro no se.
1: Ababukar ngro shoro no. Abawu shekin shoro fo skram tama kara kasu yoro.
2: Ah, ale ma. Leira selim. Sana mare.
1: Mm.
2: Era do eu Yeruwa dosumdu.
1: Dosumdu.
2: Era da dele. Ah, disse que parte na. Disse parte era do lá e era caro ali.
1: Qual linda?
2: Ah, qual ele?
1: Tá. Ngala.
2: Como
1: que linda ulo?
2: Ele era era caro ali. Amma amlo ro valera era que era caro ali, ali sari de.
1: Ngulaba ngulaba mere nyura skena te lokto magon faras ko mala andro tamando awa fal india ke dio yama bentro nyura skena ngo kamla fal ayya dio le ba kam zo waltina daji harami kronto so dio le wa mana da ganala ronya de nye ngo fule doni andia kala injine wujin ma ada ganala kanyesha faras kam do taman kara kaso da goyo konya kala funaro nan de bonu andur awadun yuwa masoda nan gam da yuwa masoda kurade ma taman da yuwa masoda nan de andur bentro kanto kado da fule shi mala kanya